kuchidyiwa kwavarume dzinosiyana siyana. Kune vanoliwa, kune vanhu vanoliwa, anoliwa. Vanozi mabebe usikwa. Anotoziva kuti kana baba ningi kana kuchinzi kambani yahora, takanuna kununisa vanhu.